fem ne wiwe ya biko we boya. Osu kosu wambi ya biko su boya. Onyi fem ne wiwe ya biko we boya.